Editi Bori u Harkanj, Zorici Plužar u Kašad, odnosno Blašku u Dvarcu i Renati Balatinac u Pečuj, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi sljedećom pesmom želi Mišo Bužanović iz Nemačke.

Mihajlu Banfiju i Marici Dragovac, Orešnja Karlu Vegu i njegovoj supruzi, odnosno Mihajlu Kovaču i Janji Dragovac u Pogan, prijetan i veseo vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mihajlu Ždralu i Milanu Sobou u Pogan, odnosno Ildiki Bošnjak Balaž u Udvar. Prijatan vikend, mnogo radosti i veselja. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekli vikend je i na jugoistoku Mađarske protekao u znaku pravog odmora i rekreacije. Pošto je lijepo bilo vrijeme, mnogi su u prirodi na ekskursijama proveli vikend i to širom regije pa i dalje. I bilo je onih naravno koji su prešli za susjednu Srbiju i Rumuniju. Poznate banje i plaže su bile prepune sa gostima iz unutrašnjosti i susjednih zemalja, a naravno tu su bili i gosti iz drugih europskih zemalja, jer krenula je turistička sezona. Najviše je bilo omladine, jer je počeo raspust i to završetak školske godine znači da će sad i oni krenuti na odmor. Velik broj ljudi je bio i na štandovima na obali Tise i Moriša, ali to prvenstveno je odmor i sport dominirao. Kupanje je bilo malo, samo oni hrabriji. Sad je i kod raznih kampova gdje deca provode svoje vrijeme, tako danas u Batanji počinje već tradicionalni srpski kamp, a isto tako i u Segedinu i u Pomoriškoj regiji na više mjesta, prvenstveno u gradovima. A naravno da tradicionalnih festivala će biti i sad ovog leta, jer što se tiče kulturnih programa, tu je tradicionalni tricikli festival Kultura na dva točka na trodnevnoj manifestaciji i po raznim mestima, bibliotekama, kafićima, klubovima, plaži, te pijacama bilo je mnogo programa, a tu su bili i programi na trgovima. Dominirala je savremena umjetnost i to mladih književnika i muzičara. Veoma mnogo njih su bili proteklog vikenda i u muzejima, gdje ima mnogo interesantnih izložbi, a ne samo u muzejima, već i na drugim izložbenim mestima, kao što su to biblioteke, domovi kulture, gdje je bilo postavljeno, a najviše slikara i fotografa su izložili. Kad rekoh izložbe, treba reći da je letnja sezona raznih kolonija već u toku, a na najpoznatijoj u Martelju ima najviše njih koji učestvuju, jer je to inače i međunarodni, a ima gostiju, prvenstveno iz susjedne Rumunije i Srbije, a i iz drugih evropskih zemalja. Što se zabavnih programa tiče, tu je bila bogata lepeza, ali dominirali su programi koji su za omladinu pripremljeni u kafićima, diskačima i klubovima, a normalno da i na slobodnoj pozornici. A sportskih programa čak može reći da nije bilo, već veoma malo njih su igrali fudbal, nego su najviše njih gledali, a gledanje sporta na velikim ekranima u prijateljskim društvima je bio jedan od, kao što kažu, važnih programa za ljubitelje fudbala. Da je stiglo leto, dokazuje i to na jugoistoku Mađarske, inače da je velik promet na putevima, prvenstveno na međunarodnim putevima, jer zna se da tu je tromeđe i tu je granica i za Rumuniju i za Srbiju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se u Subotici sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, prilikama na Zapadnom Balkanu, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Ministar Đurić je istakao da su odnosi sa susednom Hrvatskom, kao i sa svim susedima, veoma važni za Srbiju, naglasivši da je Srbija zainteresovana za njihovo dalje unapređenje kroz otvoren i sadržajan dijalog. On je ukazao na to da su pojedina otvorena pitanja ozbiljna i složena, ali da u sagledavanje zajedničkih potreba i interesa postoji prostor za konstruktivan pristup i pronalaženje obostrano prihvatljivih rešenja. Sagovornici su razgovarali i o potrebi održavanja novog sastanka nacionalnih koordinatora za otvorena pitanja. Đurić je ocenio kao važan i pozitivan korak sastanak nacionalnih koordinatora održan u oktobru 2024. godine, na kojem su predstavljene pozicije obe strane i razmotreni predlozi za dalje korake u cilju približavanja stavova i unapređenja rada mešovitih komisija. Sagovornici su razgovarali o položaju nacionalnih manjina, a Đurić je poručio da je zajednički zadatak obe države da kontinuirano rade na unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, jer su njihova prava i dobrobit važan most saradnje i povezivanja između dve zemlje. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da ga raduje poziv Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa vlastima u Prištini, u kojem se navodi da je upotreba simbola i zastava zajednica na Kosovu i Metohiji pravo zaštićeno Ustavom i zakonom, i pozvao su narodnike da zastave upotrebljavaju na primjeren i dostojanstven način. Pozvao je su narodnike da upotrebu zastave i ljubav prema njoj iskazuju na primjeren i dostojanstven način i time ne daju povoda da se ponovo uskraćuje upotreba zastave različitim izgovorima. Predstavnici Europske unije, zemalja Kvinte i Euleksa u Prištini uputili su ranije pismo predstavnicima privremenih prištinskih institucija i predsjednicima svih 38 opština na Kosovu i Metohiji, u kojem su istakli da je upotreba simbola, uključujući nacionalne ili zastave zajednice, Ustavom zaštićeno pravo i da vlasti u Prištini imaju dužnost ne samo da se uzdrže od nepotrebnog mešanja, već i da obezbede uslove za njegovo efikasno i ravnopravno ostvarivanje. Grupa proevropskih orijentisanih stranaka i pokreta dogovorila je zajedničko delovanje u okviru platforme za evropsku Srbiju. U prostorijama evropskog pokreta u Srbiji, u Beogradu, dogovor su postigle stranka Srbija centar Zdravka Ponoša, pokret slobodnih građana Pavla Grbovića, stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa i pokret solidarnost Gorana Ješića. Polazeći od ranije postignute dobre saradnje u koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji, akteri su potvrdili da postoji jasna proevropska politička alternativa sadašnjoj vlasti, čiji je cilj okupljanje svih proevropskih i demokratskih snaga u Srbiji, kaže se u zajedničkom saopštenju. Jedino postojanje jasne proevropske političke opcije građanima Srbije nudi evropsku budućnost, ističu učesnici sastanka. Svjetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, bit će održano danas do 26. juna u Beogradu, a među ključnim temama bit će budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će u Sava centru okupiti više od 1000 učesnika iz cijelog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svjetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. Nagrada grada Niša Maleni cvet za najbolju knjigu za decu i mlade u 2025. godini pripala je Dejanu Aleksiću za delo Džinovi, strašila i nešto treće u izdanju u Lagune. Žiri u sastavu profesor dr. Danijela Kostadinović, dr. Milica Aleksić i književnica Violeta Jović jednoglasno je odlučio da Aleksićevu knjigu proglasi najboljom u konkurenciji 37 dela pristiglih na konkurs. Aleksić je ovom nagradom dodatno upotpunio svoju već impresivnu književnu biografiju prožetu brojnim dostignućima, zbog kojih s pravom nosi epitet jednog od najznačajnijih stvaraoca u književnosti za decu i mlade. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija u Pasig Cityju na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Odbojkašice Srbije sa bilansom 2 pobjede, 6 poraza i 10 bodova vraćaju se u Srbiju gdje ih čeka treća i posljednja nedjelja Lige nacija. Srpkinje će u Beogradu igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije. A srpski stručnjak Željko Obradović, novi je trener košarkaša Panathinaikosa, saopštio je grčki klub. Obradović je sa Panathinaikosom potpisao trogodišnji ugovor. Srpski stručnjak je na mestu trenera zamenio Ergina Atamana, koji je nedavno raskinuo ugovor sa klubom iz Atine. Obradović je trenirao klub iz Atine od 1999. do 2012. godine. Srpski trener je u tom periodu sa Panathinaikosom osvojio 5 titula u Evroligi, 11 titula grčkog šampiona i 7 trofeja Kupa Grčke.

U nastavku emisije, dragi slušalci, govorimo o delu programa Siget festivala, jednog od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi, koji se vraća 2026. godine u proširenom izdanju. Festival se tradicionalno održava na ostrvu Obuda u Budimpešti i okuplja gotovo 400.000 posetilaca iz više od 70 zemalja, uključujući i hiljade Rumuna, za koje je Siget postao jedna od najpopularnijih međunarodnih muzičkih destinacija. 33. izdanje festivala biće održano od 11. do 15. avgusta, a biće prošireno dodatnim danom, Day Zero, 10. avgusta, kada će nastupiti među ostalima i Goran Bregović. Nulti dan označava novo poglavlje festivala i vraćanje njegovim osnovnim vrednostima, slobodi izražavanja, kulturnoj otvorenosti i umetničkoj nezavisnosti. Tog 10. augusta posetioci su pozvani na nostalgično putovanje kroz 33 godine istorije festivala uz legendarne izvođače iz prethodnih izdanja. Za ovaj specijalni dan organizatori su potvrdili da će među izvođačima biti i Goran Bregović sa orkestrom za svadbe i sahrane. Najava je predstavljena na konferenciji za medije u Budimpešti, gde su organizatori otkrili glavne novitete izdanja za 2026. godinu, redizajnirane festivalske zone, proširen umetnički program, pokretanje fondacije Siget Society, inicijative posvećene podršci organizacijama i zajednicama koje rade sa mladima koji se suočavaju sa izazovima mentalnog zdravlja. U okviru programa biće dodeljene i Super Society nagrade na glavnoj festivalskoj bini. Siget festival u Budimpešti već godinama važi za jedno od najvećih muzičkih i kulturnih smotri u Evropi, ali izdanje za 2026. godinu donosi nešto što je posebno privuklo pažnju publike sa Balkana, nikada veći broj regionalnih izvođača na programu. Prema zvanično objavljenim informacijama, ove godine na Ostrvu Slobode, osim Gorana Bregovića, nastupaju srpski bend koji i izvođač Luke Blake, odnosno hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Beogradski bend koji poznat po spoju roka, elektronike i post-punka, već je ranije skretao pažnju evropske alternativne scene. Njihov nastup na Sigetu dolazi kao nastavak regionalnog i evropskog širenja, a festival ih je svrstao među izvođače koji predstavljaju novu alternativnu scenu istočne Evrope. Luke Blake, koji je Srbiju predstavljao na Euroviziji 2023. godine, nastupa na Sigetu kao deo šireg selektovanog programa novih pop i alt pop izvođača. Njegov vizuelno jak i konceptualan pristup muzici uklapa se u festivalski fokus na eksperimentalniji pop i elektroniku. Hrvatski izvođač Baby Lasagna, koji je posljednjih godina postao jedno od najzvučnijih imena nove regionalne pop-rock scene, nalazi se na glavnom festivalskom programu. Njegov nastup je deo šireg talasa izvođača koji kombinuju pop, elektroniku i rock energiju, a Siget ga pozicionira uz globalna imena nove generacije. Posebnu pažnju privlači i Goran Bregović, koji će nastupiti na Day Zero, otvaranju festivala 10. augusta. Ovaj specijalni dan, kojim Siget obeležava 33 godine postojanja, donosi povratak festivalskoj tradiciji kroz izvođače koji su obeležili prethodne decenije, a Bregović sa orkestrom za svadbe i sahrane predvodi taj program. Ovogodišnji Siget tako spaja globalne headlinere sa sve jačim pristupom regionalne scene, što ga čini jednim od najraznovrsnijih izdanja festivala do sada. Budimpešta i ostrvo Obuda i ovog avgusta postaju mesto gde se susreću različite scene, a Balkan po prvi put u ovom obimu zauzima svoje jasno mesto na mapi najvećih evropskih festivala.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 22. juna 1533. godine, posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na prestonicu Austrije 1532. turski sultan Sulejman II. Bio je prinuđen da potpiše ugovor o miru sa Austrijom. Na današnji dan 1805. rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. veku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. Na današnji dan 1815. francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloa drugi put abdicirao, a potom je odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoljub Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Pravne nauke završio je u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane kao i pripovetke iz savremenog života. Najbolja njegova dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remarque, nemački književnik i antifašista. Po dolasku Hitlera na vlast bio je prisiljen da emigrira. Živeo je u Sjedinjenim Američkim Državama i Švajcarskoj, gdje je umro 1970. godine. Kroz literaturu je prikazao mučnu posleratnu svakodnevicu u Europi. Njegov prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svjetsku književnu slavu. Remarque je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vrijeme života, Vrijeme smrti i druge. Na današnji dan 1940. godine vrhovna komanda francuske vojske potpisala je u Drugom svjetskom ratu bezuslovnu kapitulaciju pred nacističkom Njemačkom. Posle poraza u delu Francuske je formirana marionetska vlada maršala Henrija Petena, koja je sarađivala s nacistima i borila se protiv francuskog pokreta otpora. Na današnji dan 1941. godine nacistička Njemačka je u Drugom svjetskom ratu duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora s više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom njemačkog firera Adolfa Hitlera, nazvanim Barbarossa, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, jedan od najvećih holivudskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. veka s modernim shvatanjem plesa. Njegovi najznačajniji filmovi su Roberta, Vesela raspuštenica, Vreme swinga, Cilinder, Broadwayska melodija, Nikad nećeš postati bogat, Vaskršnja parada, Smešno lice, Na plaži, Diži zavesu. Na današnji dan 22. juna 1992. godine kosturi pronađeni blizu ruskog grada Jekaterinburg identifikovani su kao ostaci cara Nikolaja II. I njegovog maloletnog sina Aleksandra.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 21. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta, poštovani slušaoci, u 14 sati 3 minuta na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte dvije pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Beki Bekić i duet Ana Bekuta Magdalena Vračić.